0: dali o na ima pa me na veru e veru pa me na veru ritiku pa me na
1: veru ya ha a mano ido mina kinyi korona veru no dero manu gura jeni inga moran tira dongo jamme mera ding sitna banyu